fara demsenya la ne hakli bala ne ni moke ukumbe yala tuma moya suru ne kando bi ne kera ma koro baiga jere bela jele beda menali demsenya ye otmanga je kambolo di mama ka demso.